سونے لسنرز یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. سو میں نے باری باری کر کے تمام طرح سے آپ سے شیئر کر دیے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. سو دی لسنرز, انرجی کی تو آپ کو بہت سخت ضرورت ہے, سو وہ آپ کو مل جائے گی بریک فاسٹ سے اور پھر کافی سے. سو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے صبح صبح جو انسان بہت ہی زیادہ ڈل لیزی ہوا ہوا ہوتا ہے یا پھر انسان کے اوپر تھوڑی سی سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے, سو سستی کو بھگانے کا میرے پاس ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے. طریقہ بس یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا سا پیارا سا ٹریک سنیں میرے ساتھ, اور اس ٹریک کو سننے سے یہ ہوگا کہ آپ جو تھکے تھکا سا محسوس کر رہے ہیں وہ سب بالکل غائب ہو جائے گا اور آپ بالکل ایک دم ریفریش ہو جائیں گے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میوزک از اے تھیراپی. سو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھیراپی کا نام سنتے ہی ان کے مائنڈ میں ایکسپینسو قسم کی تھیراپیز آتی ہیں. سو آپ نے کبھی بھی ایکسپینسو سائٹ پر نہیں جانا, یہ تو فری آف کاسٹ ہے, سو کیوں نہ ہم اس تھیراپی کو اویل کریں. ایم آئی رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا کہ جو چیزیں ہمیں ایزیلی فری میں مل رہی ہیں سو ہمیں سب سے پہلے ان کو اویل کرنا چاہیے. سو جی آئیے مل کر سنتے ہیں یہ پیارا سا ٹریک, اور نہ صرف یہ آپ کو ریفریش کرے گا بلکہ ہمارے پروگرام کا اسٹارٹنگ ٹریک بھی ہے. سو سنتے ہیں یہ پیارا سا ٹریک. ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور پھر گپ شپ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سو کل کی طرح آج بھی میں آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی دلچسپ سا ٹاپک. سو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, مزید یہ کہ آپ کے بھی سجیشنس لیں گے اور جو جو بھی آپ سجیشنز ہمیں دیں گے آپ کی ریکمینڈیشنز کو پروگرام میں شامل کریں گے اور بھی ڈفرینٹ طرح کے انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے. کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 FM جو کہ آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے انفارمیشن کو, ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ایک ذریعہ بناتا ہے کمیونیکیشن کا اور پھر انٹرٹینمنٹ تو ساتھ ہی ساتھ چلتی رہتی ہے. سوری ملتے ہیں ٹریک کے اس پار.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیورن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو لنچ باکس لاؤنج میں, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک و ٹھیک دو بجے تک. اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن. امید کرتی ہوں کہ دن اچھے سے ہی گزرا ہوگا. اگر نہیں اچھے سے گزر رہا تو ہم مل کر بنائیں گے آپ کے اس دن کو خوبصورت. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے, پھر گیا میں شام ہونے کا طریقہ کار آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں. نمبر نوٹ کر لیجئے, اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کر لینا ہے, سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کر دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے اپلیکیشن میں بھی نہیں, مجھے نہیں, ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, ریڈیو فضا .co.au کی آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا, یا پھر کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے سو موسٹ ویلکم, مجھے لازمی بتا دیجیے گا. اور بتائیے گا جو لوگ کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں کیسا گزرا ہے آپ کا دن. امید یہی ہے کہ اچھا ہی گزرا ہوگا, لیکن اگر آفس میں آتے ساتھ پڑ چکی ہے باس کی تھوڑی سی بھی ڈانٹ یا تھوڑی سی انبن ہو چکی ہے تو موڈ کو خراب بالکل بھی نہیں کرنا. اس کے لیے آپ یوں کر لیں کہ آپ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ فضا کو ٹیون کر لیجئے, ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیجئے, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 FM ہی ہے. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا, کہیں نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ انسان دیر سے ہی پہنچ جائے. سوال گھر بیٹھی ہے وطین جو میں سن رہی ہیں, اوکے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور ابھی جو ہے نا یہی سوچ رہی ہوں گی کہ کھانے میں کیا بنایا جائے, کیونکہ موسٹلی خواتین کا یہی کام ہوتا ہے اور ان کا سب سے فیوریٹ کام ہے یہ میرے خیال میں, کہ کوکنگ کرنا, کیا بنانا چاہیے, اس طرح کا کھانا اگر میں آج بناؤں تو کیسا لگے گا, یا کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی اپنے پیارے کو راضی کرنا ہو نا تو اس کو مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلا دیں. میرے خیال میں کچھ اس طرح سے لائن ہے کہ دل کا راستہ جو ہے وہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو, کچھ اس طرح کی لائن ہے, مجھے اب صحیح سے کنفرم نہیں ہے. ایسے میں نے میرے خیال میں مجھے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے تھوڑی بہت کہ یار یہ بات کیا ہے, یہ ہے کیا ٹاپک, ایک قسم کی یہ لائن ہے کیا, آئی ڈونٹ نو, مجھے ابھی اس کا صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن خیر کوئی بات نہیں, کبھی کبھار ضروری تھوڑی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ سب کچھ مطلب مجھے نہیں بھی پتہ ہو سکتا, کبھی کبھی کچھ باتیں مجھے نہیں پتہ ہوتی اور کبھی کبھی آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, کبھی کبھی کچھ چیزوں سے کچھ باتوں سے میں لاعلم رہتی ہوں اور کبھی کبھی جو ہے آپ مجھے وہ چیزیں بتا دیتے ہیں اور کبھی کبھار میں آپ کو وہ باتیں بتا دیتی ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی. اگر کوئی ریسیپی پوچھنا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا, یا پھر کوئی ریسیپی میرے طریقے سے سننا چاہیں جو میں بناتی ہوں, میرے طریقے سے بنانا چاہیں تو وہ بھی میں ضرور شامل کروں گی, یا پھر اپنی کوئی خوبصورتی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں جو چاہیں کہ میں اپنے آگے پیارے لسنر تک ان کو شیئر کروں تو موسٹ ویلکم, مجھے لازمی بتائیے گا. اوپن کرتے ہیں اس خوبصورت لنچ باکس کو مل کر, جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں. کیونکہ میرا اور آپ کا ساتھ تو تقریباً 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ گاڑی ہے جو پیٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے میرا جو باقی کا دن ہوتا ہے اس میں میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہوں, جو بھی کام کاج کرتی ہوں, وہ میں آپ کے ساتھ آ کے اگلے دن شیئر کرتی ہوں, جو جس طرح کے ٹریک میں سنتی ہوں, جس طرح کا ماحول اس کے بعد میرے ساتھ جو سین ہوتا ہے, یا میں جو کرتی ہوں, جو بھی کام کرتی ہوں, وہ میں آپ کے ساتھ آ کے ضرور شیئر کرتی ہوں, یا پھر کوئی ایسی انٹرسٹنگ بات جو مجھے آپ کے جانے کے بعد یا میرے جانے کے بعد مجھے پتہ لگے یا مجھے محسوس ہو تو میں اس کو ضرور پروگرام میں شامل کرتی ہوں, تاکہ آپ کو بھی وہ بات پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کروں, آپ کے ساتھ وہ بات بھی شیئر کروں جو میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرتی. ہاں ظاہر سی بات ہے
मुझे बावली को तो कोई सुन नहीं सकता आपके अलावा, लेकिन कोई बात नहीं, आप है ना हमारे साथ साथ और हम रहेंगे फिर आपके साथ साथ हमेशा की तरह। प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है और फिर उस टॉपिक के हवाले से डिस्कस जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। कभी कभार जो है मैं खुद टॉपिक शामिल कर लेती हूँ, खुद टॉपिक डिसाइड कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो है मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन कोई टॉपिक पहुँचा दें तो मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपके तक पहुँचा देती हूँ, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे उसके हवाले से पता होती है मेरी कोशिश यही रहती है कि वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और फिर आप जैसे खूबसूरत लोग हमें सुनेंगे तो हम क्यों नहीं अच्छी अच्छी बातें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल मुझे बड़ा ही जो है ना खूबसूरत एक फीडबैक मिला और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आप मेरी बातों को सुनते हैं, आप मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं। एक होस्ट का यही काम होता है कि वो अपनी आवाज़ से दूसरों को इंटरटेन करे, अपनी बातों से दूसरों को इंटरटेन करे, अपनी आवाज़ दूसरों तक जब पहुँचाए तो वो उनकी आवाज़ को पसंद करें, आपको फीडबैक मिले। और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद है ना वो पूरा हो चुका है, मुझे कल से ऐसा फील हो रहा है।

ہر وقت ٹاپک جو ہے وہ شامل کریں گے. اگر کوئی ٹاپک آپ شامل کروانا چاہیں تو موسٹ ویلکم. میں جو ہے ہوں اپنا ٹاپک جو ہے وہ کل کے دن پہ رکھ لوں گی, یا ویسے بھی میرے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم ہوتا تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ان میں جو ہے نہ صرف آپ کو ٹریک سنایا جائے بلکہ آپ کی باتیں بھی آپ کے میسیج بھی پروگرام میں شامل کروں. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں ٹریکس کے ساتھ, اور تاکہ آپ کا جو پھر یہ جو دو گھنٹے آگے آنے ہیں اس میں آپ یہ ڈیسائڈ کر سکیں کہ آپ نے آنے والی جو آنے والے ٹائم میں کون سا گانا پلے کروانا ہے. یو نو کہ میں اس طرح کے گانے پلے کرتی ہوں کہ میرے پاس پھر بعد میں فرمائشیں بھی اسی طرح کی آتی ہیں. بس جن لوگوں نے آج اور ابھی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے, بے حد شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں. سیڈ ٹریک بالکل بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ ماحول جو ہے وہ سینٹیمنٹی ہم نے نہیں بنانا. ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کے دن کو اچھے سے گزاریں مل کر. اول کچھ ٹریک ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد گزرا ہوا پل یاد آ جاتا ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ جب آپ کسی بھی شخص سے ملتے ہیں پہلی دفعہ, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لڑکی ہو سکتی ہے, آپ کی فرینڈ ہو سکتی ہے, آپ کی فیملی میں سے کوئی ہو سکتا ہے, تو کسی ایسی جگہ پہ ملنا چاہیے جہاں پر آپ کو دوبارہ ملاقات, جہاں پر آپ کو دوبارہ جانے کا موقع نہ ملے, اور یا پھر جب آپ ان سے ملاقات کریں تو وہاں ملاقات کے وقت کوئی ایسا گانا کوئی ایسا سانگ نہ سنیں جو آپ دوبارہ جب اس کو سنیں تو آپ کو جو ہے وہ والا مومنٹ یاد آئے. لیکن میری کوشش یہی رہے گی کہ مومنٹ جو ہیں آپ کو اچھے والے ہی یاد آئیں, نہ کہ وہ دکھی جو ہے وہ ماحول بنانا ہے ہم نے.

پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑا آسان آل سنی گپ شپ بھی چلنی رہی سی تے پروگرام ساڑا جڑا وہ بڑے اچھے طریقے نال جا رہا تے ایک تریا سونگ جڑا وہ ہن تساں کی سنانے آ ایک گیت شفا اللہ روکڑی نانا پردیسی ڈولا تے اس تو بعد پھر واپس اچھی تے تساں نال ایک دفعہ پھر گپ شپ لانے ہیں جناب

واربين فتراب بعد نصد فتي لخار واربين فتراب بعد نصد فتي لخار. I always love listening to this song. This Qawwali, and I love this Qawwali. And to be honest, آپ جس ویلے بھی تسا شو شروع کرو سونے رب دے نام تے شروع کرنا چاہیے, رب نا شکر ہونا چاہیے ہر ویلے جڑے حال وچ سونا رب رکھے الحمدللہ. We had a couple of messages. Thank you, Papa Asghar, and everybody, all the other people who have messaged me. Thank you, guys. You guys have taken time out of your busy schedule to message me, which I really appreciate it, and it means a lot to me. تو یقین کرو یہ ٹریک چلنا ہونا نا بندے نے دل نہیں کرنا, یہ بند ہوا ہے. اس سے سو ٹچی سو ٹچی, اور اس کی اگر صحیح بندہ دل نال سنے نا تو پھر چیس سچ نہیں ہے سننے نہیں بھی. راتا جاگ جاگ لنگ دیا میری, یہ انہوں کی پتا جی سنے رب نہیں بارگاہ رات پیش ہونے اور سننے اس نے اگر رونے گرانے اپنے دل نال پیش کرنے.

ویلکم بیک آفٹر دا کمرشل بریک. جی ساری کمرشل بریک کا وقت ہو گیا سی, سو وی آبویسلی کمرشل بریکس دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ وی ہیو ٹو میک شور دیٹ دے ڈو ناٹ گیٹ مسڈ. جتنے بھی اصل نے بزنسز والے ہیں, جتنے بھی سارے ٹیک وے ریسٹورینٹس کافی شاپس آل دا ٹائپ ڈفرنٹ ٹائپ آف بزنسز وٹ ایور دے آر اینڈ وٹ ایور بزنس دا یو ہیو, تو سنی ایڈورٹائزمنٹ جہی ہے وہ پلے ہونی چاہیے. اور مائی ریکویسٹ از تو جتنے بھی سارے بزنس والے ہیں, جتنے بھی تصانے بزنس والے لوگ ہو, اسانے بھن بھرا جتنے بھی اتنے ناٹیکم کے اندر ہو, تصاں کی آلویز یہ جانا موقع دیتا جانا کہ تصاں اپنے لوکل ریڈیو اسٹیشن کا اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کرو. بائی او مینس ڈو اپروچز اینڈ تصاں نے جی ایڈورٹائزمنٹ گھنٹے دو باری اینڈ دیہڑی وہ 48 ٹائمس چلنی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو واٹ, وی ہیو لوڈز آف لسنرز, لوز آر لسنرشپ جہے کہ اصل اس پلیٹفارم تو ایڈورٹائز ہونی کہ دے ول کم اینڈ اپروچ یو گائز. اینڈ آئی تھنک لوکل بزنس کا کام بننا کہ اپنے لوکل ریڈیو اسٹیشنز اینڈ آل لوکل کمیونٹی ایونٹس جتنے ہونے انہوں نے سپورٹ کرنا. سو گائز آلویز کم الانگ, جتنے بھی ٹیک وے ریسٹورینٹ, جتنے بھی اصل نے باقی بزنسز ان وٹ ایور ٹائپ آف بزنس دیٹ یو ہیو, کم اینڈ ڈو ایڈورٹائز ود اس. تھینک یو.